0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十一课。
0: 今天学习买东西时等怎样来询问是否有你想要的东西。在节目的后半部分为您介绍东京的人气景点浅草。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生星星。今天星星和同样住在这所公寓的中国人摄影师米亚一起来到了浅草。浅草寺的参道众见世通的街道两旁有很多商店，两人正在一家旅游纪念品商店物色着商品。
0: 好，我们来听第十一课的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
0: 来確認一下绘画内容。
1: 米亚对星星说。
2: この T シャツ見て。
0: 你看这件 T 恤衫。
2: 忍者って書いてある。
0: 上面写着忍者。
1: 星星看了 T 恤衫后说。
3: 啊，忍者。
0: 哇，忍者。
1: 店员招呼他们说。
4: いらっしゃいませ。
0: 欢迎光临。
1: 星星问店员。
3: すみません。お守りはありますか？
0: 请问有护身符吗？
1: 店员回答说。
4: ちょっとここにはありませんね。
0: 这儿没有。
1: 米亚对星星说。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
0: 星星，护身符寺院里有。
1: 星星问。
5: お寺ですか？
0: 寺院。
1: 米亚准备带星星去寺院。他说。
3: 行きましょう。
0: 走吧。
1: 哎，文玉，日本的护身符是什么呢？
0: 护身符啊，通常就是在神社或寺院里求来的，据认为呢，它可以给持有的人带来幸运或消灾辟邪。星星要买的呢，是一种装在小袋子里的护身符。好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是有护身符吗？
3: お守りはありますか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问是否有你想要的东西了。好，我们先来确认一下重点语句的意思。
6: お守り
0: 是护身符，后面的は是表示主题的助词。
6: あります
0: 是动词
6: ある
0: 有的ます形，句尾加上か构成疑问句。
1: 本课要点，
0: 在商店里买东西时等，要询问那里是否有你想要的东西，可以在你想要的东西后面加上助词は，然后说
6: ありますか。
1: 好，下面请大家跟着录音一起来练习发音。
6: ありますか。お守りはありますか。
1: 怎么样？您会说了吗？

0: 说说看。
1: 下面我们来听一段对话。一位男子正在观光问询处询问那里是否有他想要的东西。
2: すみません。地図はありますか？
3: はい、こちらです。
1: 我们来确认一下这段对话的意思。男性游客问：
2: すみません。地図はありますか？
4: 请问有地图吗？
1: 大家还记得吧？向别人询问什么的时候，要先说“请问”。
5: すみません。地図
1: 是地图。工作人员回答说：“
3: はい、こちらです。”
4: 有，给您。
1: 工作人员马上把地图交给了这位游客。如果没有地图的话，一般呢也不会直接说没有。
5: ありません。
1: 而是会比较委婉地说
5: ちょっと，
1: 或者表示抱歉地说对不起，
5: すみません。
4: 好，请大家跟着录音来说一下。
5: 地図はありますか？すみません。地図はありますか？
0: 试试看。
1: 好，下面请大家来问问旅游纪念品商店的店员有没有扇子。扇子是
5: 扇子，扇子。
1: 别忘了要先说すみません。好，请回答。
6: すみません。扇子はありますか？
1: 接下来请您再问问有没有忍者的 T 恤衫。T 恤衫是
5: T シャツ。
1: 忍者 T 恤衫要用到助词 no， 也就是
5: Ninja の T シャツ。Ninja の T シャツ。
1: 好，请回答。
2: すみません。Ninja の T シャツはありますか？
0: 常用语句。
1: 今天的常用语句是店员说的这句话，请大家把它背下来。
7: いらっしゃいませ。
5: いらっしゃいませ。
1: 是欢迎光临的意思。在商店、餐馆等，客人进店时，店员首先会说这句话。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: いらっしゃいませ。
9: いらっしゃいませ。
10: いらっしゃいませ。
1: 下面请再听一遍今天的会话。请仔细听星星和店员的对话。
11: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
12: あ、忍者。
7: いらっしゃいませ。
12: すみません。お守りはありますか？
13: ちょっとここにはありませんね。
11: ダム、お守りはお寺にあるよ。
12: お寺ですか？
11: 行きましょう。
14: トラベルガイド。
0: 跟着米亚去旅行。今天给大家介绍短剧里出现的人气旅游景点浅草。
1: 浅草位于东京的东部，是一个非常热闹的旅游景点。浅草寺的入口处雷门挂着一只巨大的红灯笼，往里走就是250米长的重见市通。
0: 重见市通是一条热闹的商店街吧？
1: 对。参道两旁有很多旅游纪念品商店和点心店等，有热气腾腾的手工烤制的鲜贝，还有叫做人形焼き的小小的豆沙馅儿的日式点心。除了吃的以外呢，还有 T 恤衫、扇子、筷子等各种旅游纪念品。
0: 听你这么一说，我真想去逛一逛。
1: 嗯，是吧？重见市通的尽头呢是浅草寺的正殿，再走不远就是东京晴空塔，很多人呢都会把这两个景点安排在一起去参观，大家也不妨来走一走。